0: Está usted escuchando Onda Cero Compostela.
1: Festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con Cubo e Capital. Do xoves 21 ao domingo 24, arredor do Pazo e Convento de Vistalegre, Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcía.gal e nas nosas redes sociais.
0: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Está usted escuchando Onda Cero Compostela.
1: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos. A comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16, gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
0: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.